0: కొమకమ యేసుక్రీస్తు పాటికు ఎస్సీగన మోయము టూచిరివు ఎరనామాని akukume otukuza abakristu welezenga katonda nekitambiro
1: amina
0: omukama yesu kristu batitukwesiga ne moyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuzenga abakristu owerezenga ne katonda ekitambiro
1: amiina
0: omukama yesu kristu baatitukwesiiga ne mwoyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuzenga abakristu owerezenga katonda ekitambiro
1: amiina
0: omukama yesu kristu baatitukwesiiga ne mwoyo mutuukirivu era n'amaanyi akukuume otukuzenga abakristu ate owerezenga katonda ekitambiro
1: amiina